Azan jang jang wa azan jang da, azan jang jang wa azan jang da, khai jing khai.